0: Itu cuma. Jadian kau, di kosannya kanak-kanak.
1: Nak korak tadi kau ah. Cuma ikan yang tetan wote kena kau. Kena kau yo tadi kau kacian kau.